جو گیا مینو پہلے جانے سکھ نے ازمایا بابر بھی جگہ میں سکھ واسطے تکیاں بھی سکھ پھر مینو پنجے جام دلی بھی سکھ نے دلی بھی سنگتا نے ازمایا بینتی کی سکے پاسیا چندو ہنکاری وارستہ نہیں لڑا پھر جو گیا جی میں کڑما چاری بھی اصیت کی چندو دے کر جانا چندو میرے پہ فنا بھی ورشا کرتا پر میں اپنے سکھا کا حکم مر کے جس ویسے چندو نے کر گیا چندو نے میرے پہ سردی بلدی ریت کرتے پائے پر میں ازمائش پورا اتریا پھر ہور بھی کس نے ازمایا

میرے سر کی لوڑ ہی پی جو گیا میں دیکھی ازمائش پورا اتردا پر حضور وراج تا کے کہنے لگے برا جو گیا ہو گیا مینو سکھا میں جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کہڑی ازمائش کی کہڑی سات کی پنکھ دے والی کسی بیراج چاہ کے جوگے نو مخاطب ہو کے کہتے ہیں نا

0: ایتھے شرک مدد کر باڑی پر جائے بیانت میں پلاؤں ہو گیا آگیا پر جاتا ہے مکروی آنیا شیطہ بلو آپ نے اسطحان بلو گیت میں آہد ہے کچھ سے یہ خیال جب آئے شکشہ نے پتھول کرنے فت خال پاجرات کرنے اللہ نے پتھول کمام فت لئے بابا جی گگٹ بیٹھ کے بکر ہوئے وہاہ بلو کا خلصہ وہاہ
1: بلو جی کی فتح. You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani 24 hours a day around the world.